0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лиза Табриева. Қырғызстанның Бішкек қаласындағы Манас халықаралық әуежайында Тезжет әуе компаниясының ұшағы ұшып көтерілу кезінде техникалық ақауға ұшырады деп хабарлайды Стан-Кизет. Бортта 181 жолаушы болған. Алдын ала мәліметке сәйкес, ұшақтың артқы шассиі сынып, экипаж әуе кемесін жедел тоқтатып қайта қондырған. Оқиға салдарынан бірнеше жолаушы жеңіл жарақат алып, оларға медициналық көмек көрсетілді. Авиациялық отынның төгілуіне байланысты өрт сөндіру қызметтері жұмылдырылды. Әуежай уақытша жабылып, 14 рейс кешіктірілді. Оқиғаның себебін анықтау үшін тексеру басталды. Ақтөбе облысындағы Қандағаш қаласында жаппай тамақтан уланған тұрғындардың барлығы ауруханадан шығарылды. Еске салайық, 19 маусымда мейрамханадағы банкеттен кейін 188 адам, оның ішінде 15 бала жіті ішек инфекциясының белгілерімен дәрігерге жүгінген. Олардың 177-сі ауруханаға жатқызылған еді. Қазір оқиғаға байланысты қылмыстық іс бойынша тергеу жалғасуда. Тексеру барысында мейрамхананың санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысыз жұмыс істегені және азық-түлік сақтау, тағам дайындау мен қызметкерлердің жеке гигиенасына қатысты бірқатар өрескел заң бұзушылық анықталды. Тергеу аяқталғанға дейін мейрамхананың қызметі тоқтатылды. Ағыштың Нью-Йорк қаласының орталығында 33 қабатты зәулім ғимараттың бір бөлігі опырылып түсті. Бұрын Pfizer компаниясының штаб пәтері болған нысан қазір тұрғын үйге қайта бейімделіп жатқан. Қалалық өрт сөндіру қызметінің мәліметінше 21-ші қабаттан 26-ші қабатқа дейінгі аралықта ішінара опырылу тіркелген. Оқиғадан кейін ғимараттағы құрылысшылар мен көршілес нысандардағы адамдар қауіпсіз жерге көшіріліп, маңайдағы көшелер жабылды. Алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендер жоқ. Қазір мамандар ғимаратты тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазақстанда жанар жағармайдың заңсыз шығарылуына жол бермеу үшін шекарадағы бақылау күшейтілді. Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаевтың айтуынша, енді көршілес елдердің жеңіл және жүк көліктері Қазақстан аумағына тәулігіне бір реттен артық кіре алмайды. Сонда құқық қорғау және кеден органдары қосымша жанармай бактары заңсыз орнатылған көліктерді анықтау жұмыстарын күшейткен. Үкімет мәліметінше жыл басынан бері мұнай өнімдерін заңсыз шығарудың 593 дерегі тіркелген. Билік бұл шаралар ішкі нарықты жанармаймен тұрақты қамтамасыз етуге бағытталған мәлімдеді. Бүгін Астана, Орал және Қостанай қалаларында ауа сапасы нашарлайды. Қазгидрометтің мәліметінше, бұл қалаларда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасып, ауадағы зиянды заттардың шоғырлануы артуы мүмкін. Мұндай жағдайға тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия себеп болады. Осыған байланысты тұрғындарға, әсіресе балаларға, қарттар мен тыныс алу жүйесі аурулары бар адамдарға мүмкіндігінше сыртта ұзақ жүрмеу және денсаулыққа сақ болу ұсынылады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 4 тиын, евро 538 теңге 54 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 17 тиын. Бүгін елордада айтарлықтай жауын-шашын болмайды. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Шоу-Беш на Радио НС продолжается. Впереди наша любимая рубрика «Мни Хабар». Будем слушать ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: А в голосовушках мы сегодня говорим о том, что же нам запрещали в детстве.
0: Да.
1: Давай, Лима, жги.
0: Я сейчас не успею рассказать, потому что прямо уже в спину дышит реклама. Обязательно расскажу вместе со всеми в голосовых.
1: Хорошо.
0: А вы пока
1: ждем.
0: Присылайте 775-106-2011.
2: Шоу-Беш. На радио МС.
3: Сіз білдіңіз бе?
4: Сиырлар өзара дос бола біледі. Және егер оларды бір-бірінен айырса, күйзеліске түседі.
3: Жарнама.
5: Мереді гай жазу зу зу зу зу зу би. Масти ме гай жазу зу зу зу зу зу би.
6: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
7: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
8: Да, молодец.
7: И куда?
8: Индия.
9: Индия?
7: Пап, мама турала, теперь...
8: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
7: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
6: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
10: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вақталғы әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: МС радиосында жарнама 356 60

0: «Разные мысли». В жизни, как в сказке. Только женишься, тут и сказке конец. Жарнама.
1: Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз-те.
2: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтардың 88% елдің қазіргі даму бағытын қолдайды. Бұл Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының тапсырысымен жүргізілген әлеуметтік сауалнаманың нәтижесі. Зерттеуге еліміздің барлық өңірінен 8000 азамат қатысқан. Сауалнамаға сәйкес, респонденттердің 75.5% құрылтай сайлауы алдағы жексенбіде өтсе, дауыс беруге дайын екенін білдірген. Партиялық қолдау бойынша Әділет партиясы 54%-бен көш бастап тұр. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандардың 22.5%-ы қай партияға дауыс беретінін әлі нақты анықтамаған. Алматыда ақылы автотұрақтар саны артады. Қала әкімдігінің жоспарына сәйкес 2026 жылдың соңына дейін магистральды көшелерде тағы 8000 тұрақ орны ақылы форматқа көшіріледі. Қазір мегаполисте 17000-нан астам ақылы автотұрақ бар. Билік бұл өзгеріс көлік қозғалысын реттеп тұрақ орындарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді дейді. Сонымен қатар автотұрақ тарифтерін өзгерту мәселесі де қаралып жатыр, бірақ әзірге нақты шешім қабылданбаған. Бұл шақта тұрғындарға арналған резиденттік абонемент енгізіліп, жергілікті тұрғындардың жеке көліктерін ақылы тұрақтарға тегін қою мүмкіндігі қарастырылуда. Астанада жылу тарифі қымбаттауы мүмкін. Астана энергия мен Астана теплотранзит тарифті көтеруге өтінім берді. Ұсынысқа сәйкес, жылу өндіру тарифі 17%-ға, ал жылуды тасымалдау және тарату тарифі 12.5%-ға өсуі ықтимал. Коммуналдық кәсіпорындар бұған отын бағасының қымбаттауы, инфляцияның артуы және салықтық төлемдердің өсуі себеп болғанын айтады. Егер өтінімдер мақұлданса, жаңа тарифтер 16 шілдеден бастап күшіне енеді. Қазақстанда қаржы нарығына қатысты шағымдардан кейін банктер мен микроқаржы ұйымдарына 10,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше, мамыр айында 13000-нан астам өтініш қаралған. Шағымдардың басым бөлігі банктердің жұмысына қатысты болса, негізгі мәселе несие қарыздарын реттеу. Сонымен қатар ипотеканы қайта қаржыландыру бағдарламасы аясында 60000-ға жуық қарыз қайта рәсімделіп, жүздеген миллиард теңгеге қолдау көрсетілген. Бұл шаралар азаматтардың жалғыз баспанасын сақтауға және несие жүктемесін азайтуға бағытталған. Кубада электр энергиясының кезекті ірі үзілуі тіркелді. Сарапшылар мұны ақш санкциялар мен жанармай тапшылығының күшеюімен байланыстырып отыр. Ел қазіргі таңда қажетті отынның небәрі 40%-ын ғана қамтамасыз ете алады. Мамыр айында Куба билігі отын қорының таусылғанын мәлімдеген. Соның салдарынан тұрғындар бірнеше сағаттан бір тәулікке дейін жарықсыз қалып жүр. Дағдарыстан шығу үшін билік экономиканы ішінара жекешелендіруді қоса алғанда 200-ге жуық нарықтық реформаны ұсынып отыр. Алайда ақш пен Куба арасындағы келіссөздер әзірге нәтиже берген жоқ. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 4 тиын, евро 538 теңге 54 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 17 тиын. Бүгін елордада айтарлықтай жауын-шашын болмайды. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: ұсынама.
1: Тоқта, күнің жаңа бастамаларға қолайлы. Батыл қадамдар сәттіліктің кілті болады. Торпақ, сабыр мен тұрақтылық қажет. Қаржылық жоспарларды мұқият ойла. Егіздер, табиғат серуені көңіліңді көтереді. Достармен байланысқа көңіл бөл. Шаян, отбасылық қарым-қатынасты күшейт. Арыстан, шығармашылық немесе хобби көңілді көтереді. Өз идеяларыңды көрсетуге қолайлы күн. Бикеш, жоспарларды нақтыла. Ұйымдастырушылық күнді жеңілдетеді. Таразы, денсаулыққа көңіл бөл. Қарым-қатынаста теңгерімді бол. Саршаян, келісімдер мен серіктестіктер сәтті өтеді. Жаңа таныстықтар күніңді қызықты етеді. Мерген, интуиция мен эмоцияны үйлестір. Су құйғыш, жеке өмірде түсіністік пен сенім маңызды. Қиындықтарды жеңу бүгін оңай болады. Балық, бүгін шығармашылыққа көңіл бөлетін күн. Жаңа идеяларды жүзеге асыруға қолайлы.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 8 шілде Ресейде жануя, махаббат және адалдық күні 2008 жылы мереке ретінде бекітілген. Қасиетті князь Петр мен оның жары Феврония Муромскийлердің құрметіне орай тойланып келеді. Бүгін ақшта ұлттық бадам қосылған шоколад күні мерекеленеді. Айта кетейік, шоколадқа қосылған бадам секілді тәттілер сонау 18-ші ғасырдан белгілі. Сол кездегі байлар шоколадты жиі тұтынғанына қарамастан, шоколад пайдаланылған жалғыз рецепт болды. Ол шоколадқа қосылған бадам. Қазір бадам шоколад қосылған түрлі кондитерлік өнімдерді айта

0: сұйық шоколад плиткасы, бадам қосылған батончик, түрлі кәмпиттер, печенье, бәліштер мен торттарды дайындауда қолданылады.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында. Yeah!

0: Разные мысли. Бестолку затягивать пояса людям, оставшимся без штанов.
1: Жернова. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама 356

0: 11 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Бізде лайв-чат бағдарламасы басталды. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жіберемін десеңіз мархаба. Ендеше біз сіз үшін қызмет көрсетуге дайынбыз. Сіз жүрек жарты лебізіңізді жаза отырыңыз.
1: Лайв-чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайв-чат.

0: NS WhatsApp 8-775-16-011.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы 8-775-16-001. Дәл осы WhatsApp нөмірге хатыңызды жолдаймын десеңіз мархабат. Бізге келіп жатқан хаттар бар, мен оқуда бастайын. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлері, туған күнмен құттықтағым келеді. Сәрсенбі сәтті болғай, әр шаңыраққа құт береке ырыс келсін баршаларыңызға. Сәрсенбінің сәттілігін тілейміз, сіздерге мықты денсаулық тілегім келеді. Түркістан облысы Жетісай ауданы Асығата кенті нөмір 11 Жеңіс мектеп гимназиясының орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әбдірахманова Гүлнара Мәндес қызын туған күнімен құттықтаймыз. Талай жүлделі орындарға ие болған, олимпиадалардан, аудандық, облыстық, республикалық байқаулардан жеңімпаз атанған, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіздің әрдайым өз армандағаныңыздай жайлы, мағыналы әрі шуақты болсын. Күнделікті өмірдегі кішкентай қуаныштарды бағалап, солардан үлкен бақыт таба біліңіз. Алдыңызға қойған мақсаттарыңызға шабыт сыйлап, әрдайым алға жетелесін. Сізге байып пен берекелі өмір тілейміз. Әр қадамыңыз нық, әр таңдауыңыз сәтті болсын. Жаныңыздан әрдайым сізді қолдайтын, түсінетін жандар табылып, өз ортаңызда бақытты ғұмыр кешіңіз. Осынау айтулы мерекесіне орай, қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Әрдайым шығар асуларыңыз биік болсын. Ұл-қыздарыңыздың рахатын көріп, әрқашан жүздеріңізде мейірім нышаны кетпей, айналаға нұрыңызды шашап жүре беріңіз. Гүлнар Мәндес қызы, туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Тілек білдірушілер ағайындары, аталары, апалары, жолдасы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, сыныптастары, қайнағалары, мектеп ұжымы, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, қайынсіңілілері, көршілері, бөлелері, жиендері, нағашылары, ұл-қыздары. Жалпы Түркістан облысы сізді құттықтайды. Бізде NS радиосының атынан Әбдірахманова Гүлнара Мәндес қызын жекеменшік мерекесімен құттықтағымыз келеді.
0: Сіз білдіңіз бе?
2: Шампан бөтелкесінде шамамен 100 миллион көпіршік бар.
0: Жарнама.
3: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Сізде сол хаттың ішіне өзіңіздің хатыңызды көргіңіз келсе, естігіңіз келсе, міндетті түрде 8-775-16-00 WhatsApp нөміріне жүрек жарда лебізіңізді жазып жібергеніңіз дұрыс. Сонымен келесі хат мынадай. Сәлем НС радиосы Ақтау қаласынан Қостанай қаласына жалынды сәлем жолдаймын. Галиев Анатолийге сәлем жолдағым келеді. Жаным, сен мықтысың. Біз біргеміз. Сені жақсы көреміз. Сені күтудеміз. Гуля Ақтаудан деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Гуля. Галиев Анатолийге сәлем жолдайды. Бізде НС радиосының атынан өздеріңізге сәлем жолдағымыз келеді. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Сәрсенбі жақсылығымен есте қалсын дейміз. Және жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумалейкум НС радиосы. Менің ең сүйікті радиом сіздер. Сіздер. Мен бүгін інім бауырым Аймұратов Бердақ Тілеумұратұлын туған күнімен құттықтағым келеді. Өмірі ұзақ болғай. Әрқашан шаршамай жұмыстар алға баса берсін. Шын жүректен бақыт тілеймін. Інім, сені жақсы көремін. Інім деп ағаң Мұратбек. Мұратбек мырза, інісі Аймұратов Бердақ Тілеумұратұлын бүгінгі туған күнімен құттықтайды. Бізде НС радиосының атынан шын жүректен құттықтағымыз келеді. Келесі хат, қайырлы күн НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина бұйыртса, осы аптада Алакөлге, келесі айда ыстық көлге, ал қаңтар айында Мальдив аралдарына апарсам деген ниетім бар. Басса, сен жанымда болсаң жеткілікті. Өмір өзіңмен мағыналы. Мен сені жақсы көрем. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп жазыпты. Неткен махаббат. Әрқашанда қол ұстасып, шетелге шығып, әлемді аралап, Қазақстанның көрікті жерлерін көріп, басса, бақытты болыңыздар деген тілекті бізде жеткізгіміз келеді. 8-775-16-00-11 бұл НС радиосы. Дәл осылай хатыңызда жазамын десеңіз, мархаббат.

0: Если ты не способен смеяться над собой, за тебя это сделают другие. Жарнама.
1: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
2: МС радиосында Жарнама 356

эфирді ары қарай жалғастырамыз. Лайф чаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те түсіп жатқан хаттар бар, сондықтан оқуда ары қарай жалғастыруға міндеттіміз. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз, жылдам-жылдам 877-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жібергеніңіз маңызды. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Біздің сүйікті радио НС. Мен бүгін Достық ықшам ауданында тұратын әпкем Нұрқалықова Раушан Гүлді туған күнімен құттықтағым келеді. Әпке, туған күніңізбен құттықтаймын, бақытты болыңыз, зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін, әрқашан жүзіңізден күлкі кетпесін. Немерелердің тойларында жездем екеуіңіз құрметті қонақтар болып, төрінде отыруды Алла нәсіп еткей. Көп жаса әпке, Ділмұхамед бауырыңыздың атынан Алатау қаласынан дәл осы ыстық сәлемді қабыл алғайсыз деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен НС радиосының атынан Нұрқалықова Раушан Гүл ханымды бүгінгі туған күнімен, жекеменшік мерекесімен құттықтап, өмірі өнегелі болсын деген тілегімізді, ниетімізді жолдаймыз. Келесі хат, қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып, алтын сандық ұжымына сәлем жолдаймын, үндеу жасаймын, өйткені соңғы уақытта алтын сандық өте белсенді емес, тіпті WhatsApp-қа жазудың өзін қойған секілді, мен жазбасам барлығы үнсіз отыра береді. Не деген масқара? Бұндай достықты қалай түсінуге болады? Бізге тіл көз тиді ме, әлде арамыз суып бара ма? Тез бұны реттеу керек. Сәлем, мен сендердің жақын достарың Медет Рысбек деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келді. Белсенділік танытқан әрбір тыңдарманға алғысымызды білдіреміз. Осындай нотада бүгінгі бағдарламаны аяқтағымыз келеді. 12 сағатта өздеріңізді екі жақсылармен қайта тілдесеміз. Басса, НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

сәрсенбі сәттілігімен сіздің өміріңізді есте қалсын. Күнтізбеде 8 шілде 2026 жыл, я уақыт деген жылдам кеше ғана жаз басталғанда еді. Міне, жаздың екінші айының да ортасына келіп қалған екеміз. Уақыт жылдам, ал уақытты тиімді пайдалану өте маңызды екен есіңізге саламыз. Сондықтан да әр күніңізді мәнді әрі мағыналы өткізуге тырысыңыз, дамыңыз, өсіңіз, бір орында тұрып қалмаңыз бастысы. Ал біз эфирді 12 сағатта бастадық. 12 сағатта ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат тарататындығымыз белгілі. Одан бөлек қоғамдағы шоу-бизнестегі спорт саласындағы жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз бастысы.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің ns.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Кестес.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Космонавт көшесі шығысқа, Момышлай аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Жандосов көшесінде шығысқа, Сүлейменов көшесінен Тимирязев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Наваи көшесінде оңтүстікке Тоқтабаев көшесінен Торайғыров көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Төлеби көшесінде шығысқа, Варламов көшесінен Брусиловский көшесіне дейін де көліктердің ақырын жүріп жатқандығын аңғаруға болады. Сонымен қатар Жароков көшесінде солтүстікке Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін ұзын-сонар кептеліс, өйткені сағатына небәрі 4 шақырымда құрап отыр екен. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жерлеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара әлемдегі ең ұзын үздіксіз құрлық шекарасы саналады. Оның ұзындығы 7 миллион 500 шақырымнан асады.
0: Жарнама.
2: Мерите гай жаз зу-зу-зу-зу-зу-зу-би. Мастиме гай жаз зу-зу-зу-зу-зу-зу-би.
3: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда?
5: Индия.
6: Индия?
4: Пап, мама туралы айтып берші.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
0: МС радиосында жарнама. 356

Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы. Егер жолда кетіп бара жатсаңыз, күніңіз жақсы өтсін. Баратын жеріңізге, діттеген жеріңізге аман-есен жетуіңізді тілейміз. Сәрсенбі сәттілігімен есте қалсын. Шоу-бизнесте қандай жаңалық бар деп сұрасаңыз, мен айтайын. Тұрсынбек Қабатовтың бұрынғы жұбайы Мөлдір Мұхан отбасындағы үш бірдей маңызды оқиғаны бір кеште атап өтті. Өнер иесі үлкен қызы әдемінің жоғарғы оқу орнын тәмамдап диплом алуын, екінші қызы айымның мектеп бітіруін және кенже ұлы Райымбектің сүндетке отырғызылуын біріктіріп, салтанатты мерекелік кеш ұйымдастырды. Осыған орай Мөлдір Мұхан тұңғышы әдеміге су жаңа Audi A7 көлігін сыйлаған. Шын жүректен құттықтаймыз, қуаныш ұзағынан сүйіндірсін деген лебізімізді білдіреміз. Сіздің де шаңырағыңызда, сіздің де әулетіңізде тек жақсылық болсын, және біздің әуе толқынынан алыстамаңыз. Мен эфирді әрі қарай жалғастырамын.

0: на радио НС. Топи! Не по-детски!
1: Танымал әнші, тележүргізуші Аша Матай Қазақстан халық партиясы атынан құрылтай депутаттығына үміткер болып тіркелген. Не үшін депутат болғыңыз келеді деген сұраққа ол жүрегімнің қалауы деп жауап берген. Оның сөзінше қоғамда шешімін күткен мәселелер де аз емес. Я, шоу-бизнесте қоғамда осындай жаңалықтар бар. Сіздің өміріңізде өзгеріс болса жазыңыз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Африке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 8 шілде 2026 жыл. Жылда келе жатқан жандарға діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілекті білдіреміз. Сәрсенбі сәттілігімен есте қалсын. 6 шілдеде Өзбекстанның Әндіжан қаласында бейсем дүниеге келген Бауберк болсын. Жиі кездесе бермейтін жағдай. Сондықтан да ата-анасына бастысы денсаулық тілейміз. Және біз 13 сағатта міндетті түрде кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Кестер. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төлеби көшесі шығысқа Исаев көшесінен 90 көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Сәкен Сейфуллин даңғылында кептеліс, атап айтсақ, солтүстікке Шевченко көшесінен Төлеби көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Жансүгіров көшесінде солтүстікке Котельников көшесінен Жұмабаев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған, ал Кудерин көшесінде солтүстікке Райымбек даңғылынан Сахалинский көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар магистраль бойынша ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 7 балл, Сайын көшесі оңтүстікке 4 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Сайын көшесі солтүстікке 0 балл, Әл-Фараби даңғылы батысқа 0 балл, шығысқа 2 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
1: Кептеліссіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Құмырсқа жегіштің негізгі тамағы құмырсқалар емес, термиттер.
0: Жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Бүгін Алматылық Қайрат Чемпиондар Лигасындағы жаңа маусымдағы жорғын бастайды. Оның алғашқы қарсыласы Черногориялық Сутеска клубы орталық стадионда 20:00-де тартысты матчтың өтетіндігін сіз бен біз білеміз. Отандық телеарна, Қазспорт телеарнасы бұны міндетті түрде көрсетеді. Егер уақытыңыз болса, билет табылып жатса, стадионға барып тамашалаңыз. Егер бұл мүмкіндіктен, бұл мүмкіндік болмаса, онда міндетті түрде телеарнадан Алматылық Қайратқа жанкүйер болуға шақырамыз. Және қарымта матч бір аптадан кейін Черногория жерінде өтетіндігі белгілі. Сондықтан бүгінгі матчта алматылық ұжым кем дегенде 2 доп айырмасымен жеңсе деген тілегіміз. Және біз сәттілік тілейміз. Эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: МФ Радио.

0: 2 тәуліктен кейін, дәлірек айтсақ, 10 шілдеден бастап республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген ақылы учаскелерінде көлік құралдарының орташа жылдамдығы бақыланбақ. Бұл шара жол көлік оқиғаларын азайтуға, жылдамдық режимін бұзудың алдын алуға және жүргізушілер мен жолаушылардың қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Орташа жылдамдықты бақылау 2 бағытта келесі учаскелерде қолданылмақ. Ақтөбе Қандағаш, Алматы Қорғас, Көкшетау Петропавл, Астана Теміртау, Аршалы Ошағанды учаскесі. Я, қоғамда дәл осындай ақпараттар, жаңалықтар болуда. Сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Айтпақша, 15-ші сағатта бізде лайв-чат бағдарламасы басталады. Жақыныңызды келе жатқан бүгінгі немесе өткен туған күнімен құттықтағыңыз келсе, немесе сәлем жолдағыңыз келсе, қазірден бастап хатыңызда жаза берсеңіз жарасады.
1: Жазды бізбен бірге жандар.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда темекі өнімдерінің ең төменгі бағасын көтеру жоспарланып отыр. Қаржы министрлігі әзірлеген тиісті бұйрық жобасы Ашық НКА порталында жарияланды. Қазіргі талап бойынша 20 тал темекі немесе стиктер қорабының ең төменгі бағасы 970 теңгеден кем болмау тиіс. Жаңа құжатта нақты сома көрсетілмегенімен, өзгеріс бюджет кірісін арттыру мақсатында енгізілмек. Айта кетейік, ресми деректерге сәйкес, биыл маусым айына дейін сүзгілі темекінің бағасы жыл басынан бері 6%, ал өткен жылмен салыстырғанда 12,5%-ға қымбаттаған. Қазақстанда ұшақтарда спутниктік интернет енгізу жобасы басталмақ. Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі бұл мәселе бойынша Air Astana әуе компаниясы мен Viasat компаниясының өкілдерімен кездесу өткізді. Тараптар жолаушыларды рейс кезінде жоғары жылдамдықтағы интернетпен қамтамасыз ету мүмкіндігін, сондай-ақ жобаның техникалық, құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелерін талқылады. Министрлік мәліметінше, спутниктік интернет технологиясын ұшақтарда сынақтан өткізу биылғы жылдың 4-ші 90-ына жоспарланған. Егер жоба сәтті жүзеге асса, жолаушылар ұшу барысында интернетке қосыла алады. Қазақстанда мыңдаған тұрғын бір күнде баспанасынан айырылып қалу қаупімен бетпе-бет келуі мүмкін. Ranking KZ дерегінше, биылдың өзінде елде 12 мыңнан астам өрт тіркелген. Оның шамамен 60%-ы тұрғын үй секторында болған. Мамандардың айтуынша, негізгі себептер қауіпсіздік талаптарының сақталмауы, электр желілерінің ақауы және пештерді дұрыс пайдаланбау. Бұған қоса су тасқыны, дауыл мен жер сілкінісі сияқты табиғи апаттар да үлкен қауіп төндіреді. Оған қарамастан, Қазақстанда тұрғын үйлерді табиғи апаттардан сақтандыру деңгейі өте төмен. Сарапшылар тұрғындарға сақтандыру компаниясын таңдағанда, оның қаржылық тұрақтылығы мен төлем жасау тәжірибесіне назар аударуға кеңес берді. Қарағанды қаласының 17 жастағы оқушысы Алихан Ғатаулин халықаралық қаржы компаниясында күн белсенділігін зерттеу бөлімінің жетекшісі қызметіне тағайындалды. Оның ғылымға қызығушылығы 2024 жылы Алматыдағы жер сілкінісінен кейін басталып, күн белсенділігінің сейсмикалық үдерістерге ықпалын зерттеуге ұласқан. Бүгінде Алихан Германия, Италия және Қазақстан мамандарынан құралған халықаралық команданы басқарып, табиғи апаттарды ғарыштық деректер арқылы болжауға бағытталған зерттеулерді үйлестіруде. Ресейде жаңа 2026-2027 оқу жылынан бастап, бірінші сынып оқушыларына үй тапсырмасы берілмейді. Бұл туралы елдің оқу-ағарту министрлігінің ресми құжатында айтылған. Жаңа ережеге сәйкес, бірінші сыныптағы оқу үдерісі толықтай үй тапсырмасыз ұйымдастырылады. Билік бұл өзгеріс бастауыш сынып оқушыларына түсетін жүктемені азайтып, олардың мектепке бейімделуін жеңілдетуге бағытталғанын мәлімдеді. Сонымен қатар, Ресейде жоғары сыныптарға арналған жаңа білім беру стандарты 2027 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап күшіне енеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 4 тиын, евро 538 теңге 54 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 17 тиын. Ертең Елордада күн ашық. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 29 градусқа дейін көтеріледі, түнде 18 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: шоколад күні мерекеленеді. Айта кетейік, шоколадқа қосылған бадам секілді тәттілер сонау 18-ші ғасырдан белгілі. Сол кездегі байлар шоколадты жиі тұтынғанына қарамастан, шоколад пайдаланылған жалғыз рецепт болды. Ол шоколадқа қосылған бадам. Қазір бадам шоколад қосылған түрлі кондитерлік өнімдерді. Айталық шоколад плиткасы, бадам қосылған батончик, түрлі кәмпиттер, печенье, бәліштер мен торттарды дайындауда қолданылады.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: Разные мысли. И если у вас нет тормозов, это не значит, что жизнь идет как по маслу.
1: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
1: МС радиосында жарнама 356 6

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгін Абай және Шығыс Қазақстан облыстарының таулы аймақтарында нөсер жауын салдарынан өзендердегі су деңгейі көтеріліп, төтенше жағдай қаупі туындауы мүмкін. Елдің солтүстік және шығыс өңірлерінде найзағай, бұршақ және екпінді жел күтіледі. Ал оңтүстік пен батыста аптап ыстық сақталады. Астана мен Алматыда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Шымкентте жауын-шашынсыз, ауа температурасы күндіз 38 градусқа дейін көтеріледі. Төтенше қызметтер тұрғындарды сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырады. Қазақстанда құрылыс материалдарының бағасы қымбаттауын жалғастырып жатыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, маусым айында құрылыс саласындағы баға индексі мамырмен салыстырғанда 1,2 пайызға, ал құрылыс монтаж жұмыстарының құны 1,3 пайызға өскен. Жыл басынан бері саладағы баға 8 пайызға, өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 9 пайызға көтерілді. Ең көп қымбаттаған өнімдер қатарында мұнай өңдеу өнімдері, қиыршық тас, құм, саз және бетон бұйымдар бар. Сарапшылар құрылыс материалдарының қымбаттауы тұрғын үй мен инфрақұрылым жобаларының құнына да әсер етуі мүмкін екенін айтады. Астанада 16 шілдеден бастап жылу тарифі қымбаттауы мүмкін. Астана энергия компаниясы жылу өндіру тарифін 1 гигакалория үшін 2941 теңгеден 3500 теңгеге дейін, яғни шамамен 17% көтеруді ұсынды. Ал Астана теплотранзит жылуды тасымалдау және тарату тарифін 12,5% өсіру жөнінде өтінім берген. Компаниялар мұны отын бағасының, салықтар мен инфляцияның өсуімен түсіндіріп отыр. Ұсынылған өзгерістер құзырлы мемлекеттік органның қарауынан кейін ғана күшіне енеді. Қазақстанда ересек тұрғындардың әрбір екіншісінде артық салмақ бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бағалауынша, қазақстандықтардың 60%-ның дене салмағының индексі қалыпты деңгейден жоғары. Бұл әлемдік орташа көрсеткіштен көп. Қазақстан бұл көрсеткіш бойынша 199 елдің ішінде 96-шы орында тұр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, артық салмақ қант диабетінің негізгі қауіп факторларының бірі болып қала береді. Мамандар дұрыс тамақтану, тұрақты дене белсенділігі және профилактикалық тексеруден уақытылы өтудің маңызын еске салды. Хамас қозғалысы Газа секторындағы үкіметін таратып, аймақты басқарудан бас тартты. Ұйымның мәліметінше төтенше басқару комитеті таратылып, оның жетекшісі Мухаммед Аль-Фара қызметінен кетті. Енді басқару өкілеттігін жаңа ұлттық комитетке кезең-кезеңмен өткізу көзделіп отыр. Бұл 2007 жылдан бері Газа секторын бақылап келген Хамас үшін маңызды саяси қадам. Соңғы айларда Израиль әскері Газа аумағының басым бөлігін бақылауға алған. Аймақтағы басқару жүйесіне қатысты келіссөздер жалғасып, тараптар болашақ саяси құрылым жөнінде ортақ шешімге келген жоқ. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 4 тиын, евро 538 теңге 54 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 17 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргін келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: «Грязные мысли». Для того, чтобы поставить детей на ноги, надо снять их со своей шеи.
1: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: главная проблема умных людей – они думают, что другие тоже думают.
1: Жирнома. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеннен жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама. 356 60 00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Заманауи технологиялар пайда болғанға дейін күнбағыс гүлін жарық нүктелерін анықтау үшін құтқару кеудешелеріне жабыстырып қоятын. Өйткені ол басын күнге қарай бұрады.
2: Жарнама. Формула идеального сна «Васкона». Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: Үндістандағы бишарашки. Ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда? Индия.
6: Индия?
4: Пап, мама турала, пишешь?
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кешірік студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыға шетелдік туристердің қызығушылығы бәсеңдей бастады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы 90-ында қаладағы қонақ үйлердің табысы соңғы 5 жылда алғаш рет төмендеп, шетелдік қонақтар саны 10%-дан астам азайған. Сарапшылар мұны қонақ үй мен әуе билеттер бағасының қымбаттауымен және жаңа туристік бағыттардың жеткіліксіздігімен байланыстырады. Алайда Алматы әкімдігі бұл пікірмен келіспейді. Қала билігінің мәліметінше туристер азайған жоқ. Тек олардың қонақ үйден жалдамалы пәтерлер мен апартаменттерге көшу үрдісі күшейген. Әкімдік сондай-ақ Алматыда 4 және 5 жұлдызды қонақ үйлер жетіспейтінін айтып, осы мәселені шешу үшін 2028 жылға дейін халықаралық брендтердің ондаған жаңа қонақ үйі салынатынын мәлімдеді. Сонымен қатар жаңа халықаралық рейстер ашылып, Алматының туристік әлеуетін арттыруға бағытталған ірі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Бокстан әлем және Азия чемпионы Темірташ Жүсіповтің жұбайы спортшыға қатысты жазған арызын қайтарып алды. Ақмола облысы полициясының мәліметінше, әйел 7 шілдеде күйеуін қылмыстық жауапкершілікке тартпауды сұрап, қарсы өтініш берген. Соған қарамастан құқық қорғау органдары денсаулыққа қасақана зиян келтіру фактісі бойынша қозғалған қылмыстық істің тергеуі жалғасатынын хабарлады. Сонымен қатар Темірташ Жүсіповке қорғау нұсқамасы шығарылып, жұбайының келісімінсіз онымен байланысуына уақытша тыйым салынды. Тергеу нәтижесі бойынша түпкілікті шешім қабылданады. Қазақстанда көп қабатты үйлердің аулаларындағы автотұрақ орындарын заңсыз иеленуге тыйым күшейтілді. Енді тұрақ орнын шынжырмен, құлыппен немесе басқа да бөгеттермен қоршаған азаматтар жауапкершілікке тартылады, деп хабарлайды Информбюро. Жаңартылған абаттандыру қағидаларына сәйкес, ортақ пайдаланылатын аумақты өз бетінше иеленуге жол берілмейді. Заң талабын бұзғандарға әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 136-шы бабы бойынша 324,000 теңгеден астам айыппұл салынып, заңсыз орнатылған бөгеттер мәжбүрлі түрде алынып тасталады. Мамандар бұл өзгеріс аулалардағы ортақ кеңістікті әділ пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталғанын айтады. Қазақстанның Ресеймен шекаралас Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарында бензин тұтыну көлемі күрт артқан. Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаевтың айтуынша, бұған жанар жағармайды заңсыз сыртқа шығаруға жасалған әрекеттер әсер етуі мүмкін. Қазір құқық қорғау органдары қосымша отын бактары орнатылған көліктерді анықтап, заңсыз тасымалдың жолын кесіп жатыр. Сондай-ақ көрші елдерден келетін көліктердің Қазақстан шекарасын тәулігіне бір реттен артық кесіп өтуіне шектеу енгізілді. Энергетика министрлігі ел ішінде жанармай тапшылығына жол бермеу үшін бақылау күшейтілгенін мәлімдеді. Қытай 2026 жылы 100 мыңнан астам гуманоид, яғни адамға ұқсас робот шығаруды жоспарлап отыр. Биылғы мамырдың өзінде Қытайда 100 мыңнан астам өнеркәсіптік робот жасалып, бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 30%-ға көп. Қазір Қытай өнеркәсіптік роботтар нарығында әлемдік көшбасшы саналады. Сарапшылардың айтуынша, жасанды интеллект пен робот техникасының дамуы өндіріс, қызмет көрсету және күнделікті өмірдегі технологиялық өзгерістерді жеделдете түседі. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 4 тиын, евро 538 теңге 54 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 17 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күнді 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күнді 29 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ағылшын тілінде бірінші және соңғы сөздер өз орындарында болса, кез келген қате құрастырылған сөйлемді түсінуге болады.
0: Жарнама. Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те. NS радиосында жарнама. 356-6.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

0: сексенінші жылдар дәуірі.
1: Сексенінші жылдар дәуірі.
0: Тоқсаныншы жылдар дәуірі. NS радиосында «Экспресс прошлое». «Экспресс прошлое». Атанады.

0: радиосы Қазақстанда жасалған. NS.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Сенің көңіл күйің ерналған ең үздігі.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

Бұл таң тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер,

қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.